Wenyo, yakal yula nga. Ngali kumra nga. Ngali ko yakalu. Yaradu yula. Mirincha. Kingi chukana nga. Yakalu yula. Ngali kumra nga. Mirincha nga. Wilyani. Ngali kumra nga. Yula, yaradu nga. Ngali kumra nga. Ngai nya wonga nyuni. Nyuni mewa ngai nya wonga. Yagali yula nga. Ngali ka yagalu, magalu nga. Jogo biri magulanga ani e jogo biri yaro de yolanga